0: Ei, ei, ei! Εγκάρον είναι κακό που με πήρε κόμπο, τι πήρε σαν ωραίο κόμπο, πήρε μίξο ροχή σε ροφέμ. Εφόμα κάτσα μήνα να φέλε, κόμπο και μέσα στο κρεναβούσια, να κόνο κοκάτσα, να κόνο κόμπο τίμπα. Ενώ βάσια τσίκου, αλλά δεν τα βάσια κουάλα. Ελάν κακό να μην αφέλε, κάνω κόνο κόμπο τίμπα, μίξο ροχή σε ροφέμ. Εγκάρον είναι κακό να λέει, κάμα που με πήρε νούγκο. Εσά το 8 minutes of the hour, σε ροχή λόγο, έκαμα τζιάμπο, για σε κρεναβούσια, να μην ξέρω μήνα, τι πήρε κάτσα, έκανα κόνο κόμπο τίμπα, ντζελα, ιό, ιαλά, ιό, μην ξέρε. Ay come la bangala kamkandi sama radio la bani ngaba sinda ku ngaba sishe ma ifambeni na bona subaga site la
1: minjani muhashi hey mingisela ku antswa hiri kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 how kuri bilo ocean shimbinyani ayen muhashi khatsa
0: Katsa, nemkesini.
2: Hey, mwana wa mina wa jaraja. Kwala kaya kankuzana mwana ngani leku kuyingiseleni chimshele henhla. Mandro zobzani vana wena mwana wa mina danki.
0: Danki sana mwana mina la kankuzana la John Bond vana vanwana vakakwela kamkandisa marito evati so.
3: Riperini rajo, riperini na vona ndzi ku sashewe loko mi chirini xitokombela ku riperini. Akata e bela e rikwala ka nkomo 22B mana va sungula na anhlulo.
0: Dankie snene mana anhlulo na masungulo. Kesa snene ndlela leke a hi twina lava nga kandisa laha.
4: DJ Raja munhu u endla swilo swi endleka. DJ Raja hina hi mungisela ku antswa hi laha amugangeni wa ndhuna eka na muchavi. Lam blokton ka screen kuna munhu duma reshe munhu duma ari one lam ganga wa nduma elka msha papa ashlo na fana mina hlaiseke DJ Raja tanko shilungu
0: tanko sdena nke sa sdena mina gay tuna labaga la gartingo nimke sa bo in repairile ka
5: ya raj
0: yo
5: ena wena le
0: bibula
5: ku swi kahle loko i thakisa vusa
0: Then the journey.
5: It's a Sabu Sai Rajawan.
0: Hey, very good.
5: I'm a very cautious in Brazil. I don't need an ice company. Yeah.
0: Do
5: we have the tagil?
0: Hey, you see, it was Raja.
5: Maracunandika.
0: Yeah.
5: Hewena. Listen to women. Kabivilia. Ya nyama ya kutuka. Wochelele jaja ewe.
0: Ewe. Eko kon.
5: Ithakisa busa mani kuri ku dothaka tena he abi hala nomwe.
0: Kunandi ekake.
5: Na kuti akala ku taste hala.
0: Ya.
5: Awa mune abonda win. Akunangu hala wa nangu sala la chikabanila.
0: Ya.
5: Era jana ku ingisela ku antswa ni kwala ka tatani. Ndave sunshine ke mgangeni wa kampeni.
0: Oh namkeze kokwani.
5: What one tsamela ndaka tsiniki la.
0: Ya.
5: Ni wona swi bulani hinkwaswo swi nghena kula.
0: Mami pa mia swi pfuxela mba rungula.
5: A nda u ta kwala ka mina.
0: Ya.
5: Va kokwani mjani ku pfuke swinene mpfukile mwini. Va ku yima tibilisi ni ku nghenani la.
0: Mungela la
5: Mungela la
0: Yo
5: Lesa makiniti sukumeka kwana
0: Yo
5: Tango
0: Nikesi ni kokwale Eba fobe Eba fail Ela go fobe sa sobe solo ben Tjona la Shimon Bekele, Shimon Bekele, Shimon Bekele, one, two.